Ноти за класика. Предаване за култура по Радио 1. Класическите хитове. Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Постой. Лока.

Отвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Земеделското министерство и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. От днес до 10 август включително ще бъде преустановеното по подаването към всички абонати за хранване от ТЕЦ София. Причината е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ-а и по топопреносната мрежа информира Топофикация. Оттам добавят, че дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения и са насочени към поддържане и повишаване на сигурността и ефективността на топоснабдяването. От дружеството посочват, че ремонтът е необходим за гарантиране на по-надеждна и сигурна услуга и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Временното прекъсване на топоподаването ще засегне голяма част от центъра на София, ЖК Надежда, първа, втора и четвърта част, кварталите Свобода, Илиенци, Света Троица, фондови жилища, военна рампа, ЖК зона Б5, зона Б18 и 19 и квартал Банишора, както и част от Лозенец. Очаква се топоподаването да бъде възстановено след приключването на планираните ремонтни дейности на 11 август. Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за денуклеаризацията на Иран. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в разговор с журналисти на борда на самолета си, докато пътуваше към Вашингтон, цитиран от Reuters. Той посочи, че новите преговори с Техеран ще стартират утре след обед. Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. Напрежението ескалира през юли, когато Иран отново блокира ключовия за световната търговия проток, предизвиквайки сериозни икономически сътресения. В момента Техеран контролира трафика, като пропуска кораби само по един маршрут покрай своето крайбрежие. Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтера с Търсия Египет съобщиха в изявление властите, цитирани от световните медии, уточнявайки, че епицентър е бил на 38 км от Суец. Земният трус е станал в 3 часа местно време. Малко по-рано германски изследователски център по геонауки съобщи, че земният трус е бил с магнитуд 5,4 по Рихтер, а епицентър е бил на 10 км дълбочина. По информация на геоложката служба на САЩ, силата на земетресението е била 5,3 по Рихтер. Египетският червен полумесец съобщи, че е активирал план за действие в извънредни ситуации в губернаторствата, в които земетресението е усетено, но до момента няма информация за пострадали или нанесени щети.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната: Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 5 август движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. До 4 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на древни площи. Поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата и фари на ленти. До 7 август движението по Струма в участък от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрал Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
18: Уърки – инструменти за майстори. Уърки. С Уърки всичко ти спори. Уърки.
19: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
20: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
0: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: XXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
5: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
14: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
14: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
19: Дача Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега!
0: Ваши любими песни. Радио 1.

Минути за класика. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Предупреждение за опасно високи температури днес е обявено в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. В тези региони времето ще бъде потенциално опасно поради високите температурни стойности. Жителите на тези населени места трябва да бъдат подготвени за значително затопляне през целия ден. Максималните стойности ще достигат до 37 градуса в най-горещите часове. Червен код за опасност от пожари обявен за част от страната и за вторник, 4 август. Индексът на пожароопасност е екстремален, предупреждават от МВР. Има предупреждение в оранжево и жълто. България навлиза в най-рисковия период от годината по отношение на пожарната опасност, предупреди главен комисар Николай Николов, съветник на вътрешния министър и бивш директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По думите му, високите температури и сухото време създават сериозна предпоставка за възникване и бързо разпространение на пожари. По отношение на пожароопасността остава тревожна. Нови и по-високи цени на винетките за автомобилите до 3 тона и половина и къмпинг автомобилите от категория М1 влязоха в сила от 1 август, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Годишната винетка вече струва 64 евро и 50 цента. Цената на 3-месечната е 35,90 евро, на месечната 19 евро и 90 цента, а на седмичната 10 евро. Уикенд винетката вече струва 6 евро и 60 цента, еднодневната 5 евро и 30 цента. Си размера на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46 евро и 50 цента. През август изтича 208 988 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата bgtoll.bg през бутона проверка на винетката, поясниха от АПИ. От управлението казва, че с повишените цени ще повишат инвестициите в пътищата. Хиляди жители на град Спокейн в американския щат Вашингтон са евакуирани заради бързо разрастващи се горски пожари, предава ДПА. Властите обявиха най-висока степен на опасност и призоваха за незабавно напускане на района. Губернаторът Боб Фъргюсън поиска от американския президент Доналд Тръмп федерално извънредно положение и допълнителна помощ заради опустошителната ситуация. Основното огнище западно от града вече е изпепелило около 14 квадратни километра. Огнеборците се борят с още няколко пожара на северо-исток и в близост до река Спокейн. Въпреки очакваното отслабване на ветровете през нощта, метеоролозите предупреждават, че рискът от разпалване на нови огнища остава изключително висок. Скорошните масови пресичания на границите на испанските анклави Сеута и Мелиля са били потикнати от дезинформация в социалните мрежи. Тя идва от групировки за трафик на хора и от погрешна интерпретация на испанската заповед за забрана на незабавните връщания на мигранти заловени в морето. Това обяви Министерството на вътрешните работи на Марокко, цитирано от Reuters. Десетки хиляди души се опитаха да влязат в Сеута, а над 1000 бяха спрени от влизане в Мелиля, заяви Министерството в изявление. 11 души са загинали, повечето от тях при удавяне по време на преминаването на границата, съобщи Министерството, добавяйки, че проверява информацията за жертви от другата страна на границата.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 5 август движението по Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 7 август движението по автомагистрала Хемус при километър 34 посока столицата е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. Ограничена е външната активна лента, като преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. До 4 август движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на древни площи. Поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата я аварийна ленти. До 7 август движението по Струма в участък от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрал Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора.
0: Всички ваши любими песни Радио 1.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
17: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
16: подпомага здравословното храносмилане.
17: Допринася за нормалното усвояване на храната.
16: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
17: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
16: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
18: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
19: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
8: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: LG.
15: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Нов скок в цените на горивата у нас. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение. Това сочат данните на платформа, проследяваща движението на цените на горивата, цитирана от Нова телевизия. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близки изток. Председателя на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро. По думите му е трудно да се прогнозира до кога ще продължи поскъпване, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо. От бранша посочват още, че освен международната обстановка, влияние върху пазара оказва и активния туристически сезон, който традиционно води до по-високо потребление на горива. Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес готовността за започване на основния ремонт на третокласния път в участъка от Бургас до Дюлинския проход. Проверката е насрочена да започне след час в центъра на Каблешково, близо до светофара на отсечката Лъка Каблешково Оризаре Гюльовца Дюлино. Програмата на министъра в Бургаска област включва още работна среща с кметовете на общините от региона, която ще започне в 13 часа и 30 минути в сградата на областната администрация. Двама души са приети в болница, след като сграда се срути в централен район на Сидни, съобщиха службите по извънредни ситуации, цитирани от Reuters. Говорител на службата за спешна медицинска помощ в Нов Южен Уелс обяви, че екип е бил извикан на адрес в Ултимо, предградие на около 2 км от централния бизнес район на града, малко преди 11 часа местно време. Медиците са прегледали 7 пациенти на място, от които двама са били транспортирани в болница в тежко състояние. Кадри от австралийската телевизия Seven показват срутената стена на голяма сграда, която според канала се е намирала близо до строителна площадка. Куба отново остана без ток, след като националната електропреносна мрежа се срина изцяло късно в неделя, потапайки 10 милиони остров в пълен мрак, предават световните агенции. Държавната компания Кубински електроенергиен съюз потвърди за мащабната авария в социалните мрежи, но не предостави допълнителни подробности за причините. Този нов срив следва три други повсеместни прекъсвания на захранването през изминалия месец юли. Проблемите с тока в страната стават все по-чести, тъй като устарялата енергийна инфраструктура е сериозно парализирана от наложената от Съединените американски щати петролна блокада. Трима български тенисисти Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров се класираха за втори кръг на квалификациите на Challenger 50 на кортовете на Локомотив Пловдив. Адриан Андреев победи французи на Клеман Ролан Дьо Равел с 6-4-6-1 и в спор за влизане в основната схема ще срещне испанеца Карлес Кордоба. 19-годишният Георги Георгиев наделя над Никита Белозерцев от Узбекистан с 6-4-6-2, като следващия му съперник ще бъде италянецът Лука Кастаньола, отстранил по-рано на Йоан Найденов. Държавният шампион Джордж Лазаров постигна най-убедителния успех, разгромявайки третия поставен Даниеле Рапанета от Италия с 6-3-6-0 за 68 минути. Той очаква победителя от срещата между Ян Купчич от Словения и Филип Дуда от Чехия. Останалите български представители отпаднаха на старта на квалификациите.
0: Времето Радио 1.
1: Днес ще е предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области на страната – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
0: Времето Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
0: подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
0: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
0: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
7: Довери се!
9: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече!
10: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
13: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
18: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Общо 18 закона приел 52-то Народно събрание. Внесените законопроекти в деловодството са над 159, сочат официалните данни. Последните приети са закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година, закона за бюджета на Здравната каса от 22 юли, както и бюджета за 2026. Приети са промени в закона за съдебната власт относно избора на членове на Висшия съдебен съвет и освобождаването на главния прокурор. Депутатите успяха да гласуват изменения в изборния кодекс, включващи смесено гласуване и промени в Централната избирателна комисия. Приети бяха изменения в закона за защита на потребителите и закона за защита на конкуренцията. От началото на 52-то Народно събрание са внесени над 159 законопроекта, 29 са внесени още в първия работен ден на 30 април тази година. Изплащането на пенсиите през този месец чрез пощенските станции ще започне на 7 петък и ще завърши на 20 август четвъртък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за августовските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 август. Утре на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец юли. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 август, понеделник. Цените на петрола се сринаха рязко на международните пазари, след като американският президент Доналд Тръмп отложи мащабната военна операция срещу Иран в името на нови дипломатически преговори, предават световните агенции. По време на азиатската търговия сортът Брент с доставка през октомври поевтиня с близо 7% до малко над 83 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад от над 6%, спускайки се до 79 долара 47 цента за барел. Дипломатическият ход предотврати подготвената офанзива, която Вашингтон по-рано определяше като най-мощната от Втората световна война насам. Въпреки поевтиняването на енергийните суровини, негативните настроения обхванаха азиатските борси. Инвеститорите остават предпазливи не само заради геополитиката, но и поради нарастващите опасения за забавяне на бурния растеж в сектора на изкуствения интелект, което оказва допълнителен натиск върху финансовите пазари. На 3 август се отбелязва Световния ден на динията. Около 92% от масата на динията е вода. Това е най-високият процент сред плодовете, заради което тя може да отоли не само глад, но и жажда. Празника се отбелязва най-вече в Съединените щати. В различните райони в България динията се нарича още карпус, любеница или бостан. Според възприятата квалификация на земеделските култури, тя е плодов зеленчук. Кората на динията също може да се яде и понякога се използва подобно на зеленчук. В Китай тя се пържи, вари или най-често се маринова. Семената на динията са богати на мазнини и белтечини и се ядат самостоятелно, добавят се в други ястия или се използват за производство на растително масло. Отглеждат се специализирани сортове, които имат много малко водниста маса и концентрират енергията си в семената.
0: Времето Радио 1.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево над източните райони с временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0844-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
14: Мебели Виденов.
13: А спални?
14: Мебели Виденов.
13: Кухни?
14: Мебели Виденов.
13: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
14: Пак Мебели Виденов.
13: А къде имаше бърза доставка?
14: Мебели Виденов.
13: И 5 години гаранция?
14: Мебели Виденов.
13: Значи каквото и да търся за вкъщи...
14: Знаеш!
13: Мебели Виденов.
15: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
16: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
15: И морето е близо?
16: Да,
15: на първа линия, точно срещу хотела.
16: Побързай, хотел Гларус те чака.
15: hotelglarus.bg.
17: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.com БГ и изградете опаковка достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
19: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на

0: лято в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни?
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: 0-0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
9: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
10: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
12: и Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Кризата с пътната безопасност у нас не се овладява, се задълбочава, алармира Института за пътна безопасност. В своя официална позиция организацията посочва, че броят на загиналите по пътищата на страната се увеличил почти двойно от месец май насам, като за юли са регистрирани 55 жертви, въпреки мащабните полицейски проверки. Експертите от Института определят сегашната транспортна система като изключително нестабилна, тъй като рискът не се управлява професионално, институциите единствено отчитат последствията след поредната вълна от трагедии. От Института за пътна безопасност критикуват политиците, че заменят реалните действия с популистки лозунги и медийни кампании с цел трупане на политически дивиденти, вместо да наложат работещи европейски практики за повишаване на сигурността. Организацията подчертава, че дигиталният контрол сам по себе си не променя поведението на шофьорите и настоява за негласен контрол, който установява опасни нарушения като използване на мобилни телефони и агресивно шофиране. От Института призовават правителството да признава, че настоящия модел е напълно изчерпан и незабавно да потърси външна експертна помощ. Безплатни консултации по кърмане ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави. Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат час на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Неонатолога доцент Станислава Хитрова обясни, че специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата. Борбата с горските пожари западно от Атина продължава за четвърти пореден ден, предават гръцките медии. Огнената стихия застрашава къщи и наложи нова евакуация на жители и туристи от три села. Над 500 пожарникари, доброволци и местни жители на терен се опитват да спрат огъня, подпомагани от специализирана техника за гасене по въздух. Въпреки че вятърът леко отслабнал, гражданската защита предупреждава, че в областите Атика, Евия и Виотия остава в сила изключително висок риск от нови огнища. Здравните власти призоваха туристите в засегнатите райони да носят маски заради гъстия дим, а местните болници преминаха на извънреден режим на работа. Същевременно започна разследване на катастрофата от преди ден с два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази съболезнования към гръцкия народ, а правителството в Атина обеща бързи финансови обезщетения за всички пострадали от бедствието. Шестима състезатели ще представят България на Европейското първенство по лека атлетика от 10 до 16 август в английския град Бирмингам, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Континенталният шампион в зала на скок дължина от Апелдорн 2025-та Божидар Сарабуюков ще участва в короната си дисциплина. В тройния скок при жените ще се състезават европейската вице-шампионка на закрито от Прага 2015-та Габриела Петрова и световната шампионка за девойки до 20 години от Тампере 2018-та Александра Начева. В спринта на 100 метра ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 метра ще участва Кристен Редуканова. В маратона при жените ще се включи и Маринела Нинева. Общо 1645 атлети, 840 мъже и 805 жени са заявили участие в отделните дисциплини на Европейското първенство в Бирмингам.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед у нас ще се задържи предимно слънчево, над източните райони с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Жълт код за високи температури обявен в 5 области – Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. Духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 31 до 36 градуса, в София – около 31 градуса.
0: Времето Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
2: Нападаме. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
4: Търсиш перфектната лятна почивка?
5: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
4: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
5: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
4: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за парочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот.

Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вреди.

0: Venta.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
5: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
8: подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
11: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
13: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Държавата засилва контрола за незаконен внос на плодове и зеленчуци и тази седмица започват масови проверки по границата. Те ще се извършват съвместно от Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и други институции. Зеленчукопроизводители от Хасковско протестираха преди дни заради ниската изкупна цена, която според тях не покрива дори производствените разходи. Според тях основната причина е евтиният внос, който изтласква българската продукция от пазара. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители, заяви кметът на село Големо село Васил Васев. Той поясни, че затвореният път е изграден преди години с цел тежкотоварния трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажимент пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев заяви, че протестът ще продължи, докато пътят не започне да се оросява. В събота, 1 август, жители на общините Бобов дол и Дупница протестираха пред кметството на село Големо село срещу инвестиционно намерение на ТЕЦ Бобов дол за смяна на скарни устройства в пещите, за да може да се изгарят повече алтернативни горива. Ниски водни стоежи са отчетени по българския участък на река Дунав. Към днешна дата показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен при Русе – минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката там е спаднало с още 1 см. При Оряхово водният стоеж е минус 78 см, а при Силистра – минус 76. Отрицателни стойности са отчетени при Ново село Никопол и Лом. В неделя Министерството на енергетиката увери, че въпреки ниското ниво на реката, АЕЦ Козлодуй работи по график и не се налага намаляване на мощностите. Ниските нива на реката продължават да създават затруднения за корабоплаването. За последното денонощие няма постъпила информация за заседнали плавателни съдове. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав. Шестима от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция, съобщи телевизионният канал NTV, като се позова на министъра на правосъдието Акан Гюрлек. Той посочи, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. Всеки случай на възникнал пожар се следва подробно, уверява турският министър. За близките дни турските метеоролози предупредиха за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро 35 цента килограма. И червени чушки за евро 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
4: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
5: Да. All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
5: Да.
4: На първа линия, точно срещу хотела.
5: Побързай! Хотел Голарус те чака.
4: Hotelgolarus.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
14: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filter всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Eco Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Потребителите на Националния осигурителен институт вече ще могат сами да променят своя персонален идентификационен код. Това става чрез нова електронна услуга, която автоматично деактивира стария код. За целта е необходимо да се посочи активен имейл адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор. Новия си пик всеки потребител може да създаде сам или да избере от готови варианти, предложени от системата. Платформата разполага с интуитивен интерфейс с контроли за сигурност и ограничено време на активност за защита на данните. Този код осигурява бърз и безплатен достъп до всички електронни услуги и справки на НОИ, премахвайки досегашното ограничение, при което веднъж издаден ПИК не можеше да се променя. Достъпът до гребната база в Пловдив е ограничен за жителите и гостите на града от днес до 9 август. Причината е провеждане на световно първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Това става ясно от информационни табели, поставени на входовете към спортния комплекс. В тях се посочва, че ограничението важи за жителите и гостите на Пловдив през целия период на шампионата. От община Пловдив и организационния комитет се извиняват за причиненото неудобство и призовават гражданите да проявят разбиране, докато градът е домакин на едно от най-престижните международни състезания по гребане за подрастващи. Област Стара Загора отново е лидер по еднодневни трудови договори в земеделието. През лятото расте и броят на разрешенията за работа на непълнолетни, съобщи Йордан Йорданов от Инспекцията по труда пред Националното радио. От началото на годината в областта са регистрирани над 28 200 еднодневни трудови договора, като около 12 500 от тях са за 4-часов работен ден. Според Йорданов това се дължи на спецификата на Розобера, при който работата приключва още преди обед. В отношение на лятната заетост на младежите до 30 юли са издадени 313 разрешения за работа на непълнолетни при 292 за същия период на миналата година. Най-много са те в сферата на ресторантьорството и дуалното обучение. От Инспекцията по труда напомнят, че работодателите са длъжни предварително да получат разрешение за наемане на непълнолетни, а не спазването на това изискване е не само административно нарушение, но и престъпление. През тази година вече са установени 5 такива случая. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на вътрешните министри от Европейския съюз заради миграционния натиск. Вътрешният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че автономните градове Селута и Мелиля представляват единствената сухопътна граница на Европа с Африка. В интервю за испанската обществена телевизия той посочи дезинформацията като основна причина за масовия приток на хора и настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Рабат. Испанските власти изчисляват, че в Селута са пристигнали над 50 000 мигранти, докато Марокко съобщава за 40 000 души. След дни мълчание мароканското правителство призна за поне 11 загинали край бреговете си по време на нерегламентираното преминаване миналия четвъртък, но Албарес увери, че съседната държава сътрудничи за овладяване на кризата още от самото начало. В момента Селута прилага мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот, докато Мадрид очаква финансова и логистична подкрепа от Европейския съюз.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Беге.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх.

0: Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.
2: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Автокъща Милениум изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
11: Selegan Pro с цитикулин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Свърки, инструменти за майстори.
14: Свърки.
13: Свърки, всичко ти спори. Свърки.
15: Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.
16: See you dance, man.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание обяви обществена поръчка за над 100 000 евро с ДДС за менюто на депутатите в служебните офиси на парламента. Стойността на договора за двугодишна доставка на хранителни стоки и напитки възлиза на 86 000 евро без данъка, като крайният срок за подаване на оферти от фирмите кандидати е 4 септември. Процедурата бележи поскъпване спрямо аналогичната поръчка от края на 2023 година, когато за същите цели са изразходвани близо 82 000 евро без ДДС. Документацията включва изключително разнообразие, включващо 9 вида кафе, както и безвъзмездно осигуряване на 10 кафе машини от изпълнителя с ангажимент за експресна подмяна при повреда в рамките на 24 часа. Народните представители ще избират още между 4 модела шоколадови бомбони и ядки от 3 различни сорта и 3 разновидности вносен или български чай. За нуждите на администрацията са заложени 39 000 пакетчета бяла захар, 62 000 пакет кафява захар и висококачествено прясно мляко без растителни мазнини. Сред останалите артикули в поръчката фигурират най-малко 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки, 1400 кутии шоколадови бомбони, различни видове ядки и сокове. Продължението на Дюлинския проход ще бъде завършено в края на годината, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Проектът от 2023 година е разделен на два етапа, като строителството в самия проход беше спряно заради наложително преместване на оптични кабели. Това забавене предизвика сериозно недоволство сред жителите на района заради трудния терен и ограничения достъп. Към момента ремонтът е възобновен, а всички необходими разрешителни за строеж са готови след успешно преодоляване на проект. Проблеми. Втората част от ремонта обхваща трасето от Бургас до прохода, което се очаква да започне след края на лятото със срок на изпълнение от година и половина. За да се ускори работата, се анализират обходни маршрути, тъй като се предвижда пътя да бъде изцяло затворен по време на строителните дейности. Столичната община ще раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на София заради прогнозата за горещо време в следващите дни. На 5, 6 и 7 август от 13 часа ще бъдат обособени три пункта за раздаване на вода пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Столичната община призовава гражданите да избягват продължителен престой на в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания. На технократско ниво вече започнаха контактите с ООН и Европейския съюз за подготовка на петстранната конференция за Кипър. Нейното предстоящо свикване обяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, цитиран от кипърския президент Никос Христодолидис, предават световните агенции. Последните развития по кипърския въпрос са във фокуса на заседанието днес на Националния съвет, който включва лидерите на всички парламентарно представени партии. Подготвителната работа ще продължи през целия август, като целта е свикване на успешна разширена конференция и възобновяване на преговорите, заяви Христодолидис. Той ще информира партийните лидери за проведените разговори и резултатите от посещенията на генералния секретар Антонио Гутериш и специалния представител на Европейския съюз Рафаеле Фито в Никозия миналата седмица. Ще бъдат обсъдени и следващите стъпки в новото развитие. От Никозия Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1, но след като бъде извършена необходимата подготовка за нея в изграждането на доверие, методологията и съдържанието.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобедните часове ще е предимно слънчево с времени увеличени на облачността над източните и планинските райони, но валежи са малко вероятни. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник. Yeah!

0: XXXL. Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
11: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана EcoSmile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Една усмивка може да промени всичко. Фелит Дентал Солюшънс. Създаваме увереност. Всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Елит Дентал Солюшънс. Няма невъзможност.

0: възможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: 0-0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Общо 28 закона и 89 решения е приело от 52-то Народно събрание по време на първата си сесия, провела се между 30 април и 31 юли тази година. Според официалната справка на парламента, за този период са проведени 39 пленарни заседания. Депутатите са разгледали 163 законопроекта и 137 проекторешения, като ключов акцент в законодателната дейност беше гласуването на държавния бюджет за 2026 година и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Сред приетите текстове се отличават антикорупционният закон, както и редица промени в изборния, наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. Парламентът утвърди нов министерски съвет с премиер Румен Радев, назначи ръководители на Държавната агенция Разузнаване и ДАНС и насрочи президентските избори за 25 октомври. Депутатите възложиха мащабни одити на Сметната палата в АПИ, Министерството на финансите и НОИ. В рамките на парламентарния контрол провел се в 10 заседания. До края на юли са отправени 765 въпроса и 10 запитвания към министрите. Местната образователна инфраструктура също получи подкрепа с решение за откриване на филиал на Бургаския университет в Добрич. Пловдивският общински съвет обсъжда въвеждането на безплатно пътуване в градския транспорт за всички ученици с адресна регистрация в града. До сега право на това имаха само децата до 7 години. На последната сесия преди ваканцията се разглеждат и искания за цялостна реформа, внесени с гражданска подписка от Сдружение Пловдив град за хората. Активистите настояват транспортът да стане изцяло общински и да има нощни линии и работещо електронно таксуване. От общината контрират, че след новия договор с частния консорциум автобусите вече спазват графиците, по някои линии се движат от 23 часа, климатиците работят, 300 табла по спирките показват времето в реално време. Червен код за опасни жеги с температури до 41 градуса по Целзия е обявен в няколко окръга на Румъния заради нова гореща вълна, обхващаща региона днес и утре, предават световните агенции. Метеорологичната служба в страната въведе и оранжев код за други 9 западни и северозападни района. Синоптиците предупреждават за тропически нощи с минимални температури до 26 градуса и за преминаване на критичния праг от 80 единици на индекса температура-влажност. В отговор на жегите Министерството на здравеопазването поиска разкриване на пунктове за безплатна вода, а в Букурещ бяха монтирани нови системи за охлаждане с водна мъгла, с което общият им брой стана 9. Опасното време продължава и в Хърватия, където районите на Загреб и Риека са под най-високия червен код, след като в Риека бяха измерени рекордните за страната 40 градуса. Най-добрият български тенисист Григор Димитров прогресира в световната ранглиста на ATP. 35-годишният хасковлия се изкачва с 3 места и вече заема 137-то, въпреки че през миналата седмица се отказа от участие на турнира в Лос Кабос заради травма. Димитров получи уайлдкарт за участие в основната схема на надпреварата на твърди кортове в сериите Мастърс в Синсинати, която започва на 13 август. Най-голям прогрес сред българите бележи Адриан Андреев, който се изкачва с 40 места до 1108. Осмата позиция. Водач в класацията на сингъл продължава да бъде Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и Александър Зверев.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
6: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
5: подпомага здравословното храносмилане.
6: Допринася за нормалното усвояване на храната.
5: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
6: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
5: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
7: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3,39 евро и литър слънчогледово олио клас за 1,29 евро.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
6: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30%

0: Касата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Една усмивка може да промени всичко. Felit Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология.

0: психология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894 650 370.
9: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
10: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Предстои проектирането и изграждането на около 800 км нови пътища и магистрали. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините. По думите му, бъдещите трасета ще бъдат изградени чрез концесии, тъй като държавата няма финансовата възможност сама да финансира изграждането на всички нови магистрали. Министърът посочи, че област Бургас ще бъде ключова част от бъдещата автомагистрала Черно море, която по думите му ще започне от Румъния и ще достига до Малко Търново. Той отбеляза още, че се работи и по развитието на транспортния коридор Север-Юг. Според Шишков, именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища. Столичната община обнови платформата за подаване на неспешни граждански сигнали Call София от началото на август. Гражданите ще могат да виждат текущия статус на сигнала, структурата, която го обработва, следващата стъпка в процеса и при всяка важна промяна ще получава уведомление, обясняват от Столичната община. Обновената платформа следва да събира по-добре структурирани данни, които ще позволят на общината да вижда къде проблемите се повтарят, в кои райони те се натрупват, кои теми са най-важни за гражданите, къде са необходими повече контрол, поддръжка или инвестиции и други. Платформата обработва информация относно пътната и тротуарната настилка, осветлението, чистотата, обществения транспорт, зелените площи, строителството и състоянието на градската инфраструктура. Част от подобренията предвиждат и подаването на сигнал да бъде улеснено, като категориите ще бъдат по-разбираеми и организирани в новата система. А потребителите ще могат да търсят по ключова дума и насочващите въпроси ще се променят според конкретния вид проблем, добавят от общината. България е върнала на Турция общо 3061 културни ценности от 1980 година, което я поставя на четвърто място сред държавите, предали обратно на страната най-голям брой ценни предмети, изнесени контрабандно, показват данни на Турската главна дирекция за културните ценности и музеите, цитирани от турската телевизия НТВ. Данните показват, че през изминалите 46 години на Турция са върнати общо 28 811 предмета с историческа и културна стойност от различни държави по света. От тях са върнати от Германия, следват Хърватия и Великобритания. А след България се нареждат Съединените щати и Сърбия, показва изнесената информация. Шофьори във Великобритания са откраднали гориво на стойност близо 200 000 британски лири дневно след началото на кризата с петрола, свързана с конфликта с Иран. Това показва данни в анализ на компания за предотвратяване на кражби на гориво, цитирани от ДПА. Случаите на зареждане без последващо плащане са се увеличили с 20 на 100 през 5 месеца след началото на конфликта на 28 февруари. Заради повишаването на цените на горивата, предизвикано от войната в Близкия изток, стойността на откраднатото гориво е нараснала с 48 на 100 за същия период и достига приблизително 194 000 британски лири дневно, в общо 8359 бензиностанции във Великобритания.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Също така до 6 август движението от километър 208 до километър 229 в посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. по автомагистрала Хемус до 7 август. Движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до 4 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участък от километър 50 до километър 62 в двете посоки поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
0: Всички ваши любими песни,
2: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.
3: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонконг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Уърки. Инструменти за майстори.
11: Уърки.
10: Свърки. Всичко ти спори. Уърки!
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: ти се бе.
1: Нула на нула и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах от Ботаник.
6: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Всички стари и специализирани институции за хора с увреждания в България ще затворят окончателно врати до 1 януари 2035 година. Новината бе потвърдена от служебния министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на посещението и в община Симитли. Тази мащабна деинституционализация цели окончателен преход от старата изолационна система към хуманна, семейна среда и модерни услуги в самата общност. Реформата се финансира с над 380 милиона евро по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. С тези средства общините в страната ще изградят около 200 нови дневни центъра и резидентни услуги за хора с увреждания. Промените ще модернизират дългосрочната грижа за над 5500 възрастни и близо 3000 души с увреждания в цялата страна. Инвестицията включва също така цялостен ремонт и преоборудване на всички съществуващи 80 държавни домове за стари хора. Заплатите в градския транспорт на Варна се увеличават от днес с 58 евро, като ще бъде поискано ново увеличение с 10% от 1 януари до година. Споразумението за това е подписано от кмета на града, председателя на Общинския съвет, транспортните синдикати и директора на градски транспорт. Във връзка с очакваните високи температури, доброволци на столичната организация на Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана минерална вода на столичани и гостите на града. Инициативата ще се проведе на 4 и 5 август. С цел да се подпомогнат хората в най-горещите часове на деня, пунктовете ще работят от 11 до 13 часа на две от най-оживените места в София, при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя. Акцията е част от превантивните дейности на Българския червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури. От днес Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение е 132 евро, а тиражът ѝ е 5000 броя. Манастирът Свето Преображение Господне, по-известен като Преображенският манастир, е четвъртият по големина в България. Той е разположен на брега на река Янтра до Великотърновското село Самоводене. Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии. Промените засягат както транзитния трафик на камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3 тона и половина стартира новата система Toll-Ro. При нея таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече трябва да се съобразяват с екологичния клас на возилата си. Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост на Румъния. Новите правила и въвеждането на системата Toll-Ro са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. 5 конвоя с хуманитарна помощ от Обединените арабски емирства влязоха в ивицата Газа в рамките на операция, доставяйки общо 1056 тона помощ и предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства ЛАМ. Конвоите превозиха хранителни продукти, материали за изграждане на временни убежища и медицински консумативи. Конвоите са част от по-широката хуманитарна инициатива на Обединените арабски емирства, която предвижда редовно изпращане на помощи с цел облекчаване на хуманитарната криза и подкрепа на палестинския народ.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево, а през нощта ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, следобед в низините и горещо. Червен код за екстремна опасност от пожари е обявен за част от страната, за голяма част от останалите региони важат предупреждения от оранжев и жълт код. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33, в Пловдив 36, във Варна 32 градуса.
0: Времето с Радио 1
2: със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Също така до 6 август движението от километър 208 до километър 229 в посока София трябва да е с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Хемус до 7 август движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до 4 август движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години DDI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
10: Върки, инструменти за майстори.
11: Върки.
10: С Върки всичко ти спори. Върки.
12: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
13: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Вълшебни метли от вълшебните метли.
16: Професионално почистване вълшебните метли.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
18: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
19: Този юли.
20: My name is Peter Parker.
19: Хората може да са го забравили.
20: But I'm also Spider-Man.
19: Но той не е забравил тях.
20: We're faced with a threat that can be anyone.
19: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
21: Dacia Vixter. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Vixter сега.

0: got news for you.
1: You better listen.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: Чао, Сицилия! С Радио 1!